なるほど、ええ、そうです。あ、もう、ここに、これ、Last name, Marcus, Victor Ida, first Victor Adam, Charles Adam, first name was Ray, John Olsen, Sam Union,